0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Лоптіонова. Якщо вам звичніше було б почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові. Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Андрія Сонцем. Ановолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і харків'яни, сумці і сумчани, а також запоріжці.
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова. Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий. Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти 4 районів області. На Харківщині запрацював перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань. Міський голова Ігор Терехов лишається у Харкові. Харків'янин став чемпіоном України зі штовхання ядра. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45548 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Збицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 219 залучень та знешкодили 273 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 240 саперів, 92 одиниці спеціалізованих техніки, з них одна машина механізованого розмінування. Перший сучасний лінійний прискорювач для проведення променевої терапії онкологічних захворювань запрацював у Харкові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА. Близько 80% людей з онкологічними захворюваннями у процесі комплексного лікування потребують саме променевої терапії. Апарат такого класу дає можливість проводити лікування значно точніше та ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини, йдеться у повідомленні. Як зазначив Синьгубов, у найближчий час у медзакладі встановлять власний розмір. Міточний комп'ютерний томограф. Раніше повідомлялося, що підземну частину онкоцентру на Харківщині будуватимуть близько 2 років. На весь проєкт піде близько 4-5 років. У 2026 році на будівництво центру вже виділили 300 мільйонів гривень. Ігор Терехов ухвалив рішення залишитися на посаді Харківського міського голови, попри пропозицію доєднатися до оновленого складу уряду, це стверджує джерело у міській раді. Повідомлення про те, що президент розглядає кандидатуру мера на одну з посад у Кабміні, почали ширитися у неділю 12 липня. Пізніше того ж дня у соцмережах Володимира Зеленського з'явилося фото зустрічі з Тереховим у кабінеті на Банковій. Сам міський голова тоді коментувати припущення про переїзд до Києва відмовився. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики, який став головним національним стартом сезону та зібрав найсильніших легкоатлетів країни. Одну з перемог для Харківщини на цих змаганнях здобув Артем Левченко, який став чемпіоном України у штовханні ядра. Переможний результат харківського легкоатлета склав 18 метрів 48 сантиметрів, що дозволило йому впевнено здобути золоту медаль. За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка. 15 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.

0: грай в палкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я пройшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Специальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Україна.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК. Кавабанга Депо «Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Тому, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо кольору мохіто» вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Nova Line.
0: Радіо Nova Line. Radio

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти 4 районів області. На Харківщині запрацював перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань. Міський голова Ігор Терехов лишається у Харкові. Харків'янин став чемпіоном України зі штовхання ядра. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 187 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 548 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка, Стариця, Лиман та у бік Збицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони в напрямку населених пунктів Подоли та Голубівка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 270 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 219 залучень та знешкодили 273 вибухонебезпечні предмети. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 240 саперів, 92 одиниці спеціалізованих техніки, з них одна машина механізованого розмінування. Перший сучасний лінійний прискорювач для проведення променевої терапії онкологічних захворювань запрацював у Харкові. Про це повідомив керівник Харківської ОВА. Близько 80% людей з онкологічними захворюваннями у процесі комплексного лікування потребують саме променевої терапії. Апарат такого класу дає можливість проводити лікування значно точніше та ефективніше, мінімізуючи вплив на здорові тканини, йдеться у повідомленні. Як зазначив Синьгубов, у найближчий час у медзакладі встановлять власний розмір. Міточний комп'ютерний томограф. Раніше повідомлялося, що підземну частину онкоцентру на Харківщині будуватимуть близько 2 років. На весь проєкт піде близько 4-5 років. У 2026 році на будівництво центру вже виділили 300 мільйонів гривень. Ігор Терехов ухвалив рішення залишитися на посаді Харківського міського голови, попри пропозицію доєднатися до оновленого складу уряду, це стверджує джерело у міській раді. Повідомлення про те, що президент розглядає кандидатуру мера на одну з посад у Кабміні, почали ширитися у неділю 12 липня. Пізніше того ж дня у соцмережах Володимира Зеленського з'явилося фото зустрічі з Тереховим у кабінеті на Банковій. Сам міський голова тоді коментувати припущення про переїзд до Києва відмовився. У Львові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики, який став головним національним стартом сезону та зібрав найсильніших легкоатлетів країни. Одну з перемог для Харківщини на цих змаганнях здобув Артем Левченко, який став чемпіоном України у штовханні ядра. Переможний результат харківського легкоатлета склав 18 метрів 48 сантиметрів, що дозволило йому впевнено здобути золоту медаль. За даними Нацбанку України, 14 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 67 копійок, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка. 15 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз.
3: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Здавна вважалось, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ завдала удару по Сумах. Меморандум між США та Іраном більше не діє. ЗСУ знищили корабель ФСБ Росії «Ізумруд». Макрон вручив Стармеру орден Почесного легіону. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Ввечері 14 липня армія РФ вдарила по околицях Сум, попередньо із застосуванням касетного боєприпасу. Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко. Наразі відомо про 7 постраждалих, серед них дитина. Внаслідок удару пошкоджені приватні житлові будинки. На вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. Іран заявив, що меморандум зі США більше не діє, і атакував бази США в Кувейті і Бахрейні. Заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді заявив, що меморандум порушила Америка. Незабаром Збройні сили США завдали нової серії ударів поблизу Ормузької протоки та у прибережних районах Ірану. Американські війська також відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів. Військово-морські сили ЗСУ заявили про знищення прикордонного сторожового корабля ФСБ Росії «Ізумруд» морським безекіпажним комплексом біля Новоросійська. Про це повідомляє ВМС. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Корабель «Ізумруд» спущений на воду в 2014 році та був обладнаний вертолітним майданчиком. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив найвищою державною відзнакою орденом Почесного легіону прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє The Guardian. Церемонія відбулася в Парижі під час заходів з нагоди Дня взяття Бастилії. Вручаючи нагороду, Макрон відзначив внесок Стармера у європейську безпеку та його історичну роль у створенні коаліції охочих, що надає Україні військову та фінансову допомогу. Єдиним іншим прем'єр-міністром Великої Британії, який отримав подібну нагороду, був Вінстон Черчилль.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Кожного ранку нова віра, віра в новий день. Дяка Бебереса і Fightless за композицію New Religion. Жити кожен день, як останній, за принципом «я знаю, що нічого не знаю». Дорофея, кохай, але не зовсім. Через невеличку паузу послухаємо разом.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.

0: Звісно, зранку з беззвучного режиму переходимо в робочий режим, відриваємось від коли її треку на безе і вмикаємось в цей день. А щоб він став дійсно продуктивним, пошукала Вікторія Боброва для стимулу приклади історичних подій. Каже, і компоти закрила, їсти наварила, і оце зробила.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Сьогодні календар зійшовся на середині тижня та літа. І святкуємо ми 15 липня такі події.
2: День української державності, Всесвітній день навичок молоді та День українських миротворців.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1783 року у Франції випробували перший в історії пароплав. 1784 року перший дирижабль з балонетом здійснив свій перший політ. А 1869 того року запатентували маргарин.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Олександр Хвиля, український актор, відомий ролью у фільмі «Кармелюк», Клайв Каслер, американський письменник та сценарист, та Рембрандт Ван Рейн, голландський художник.
0: З іменинами вітаємо кожного Володимира та Степана.
2: І бажаємо побільше приємних подій вам у цей день.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: трішки відшукали минулої енергії, згадавши дитячі роки завдяки Маші Кондратенко і Ірини Білик і їх колабі «Дівчинка». Може, хтось впав у ностальжі, але посеред тижня в середу нам потрібно дещо інше. За хвильку відриваємось під драйвовий трек «Радіо Бебе» від «Дон Д'яволо», «Фіц» і «Де Трантус».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Що там зранку пасує чи не пасує, краще, звісно, це нам зрозуміло. Скільки б Голубенка не умощував своїм, їй пасує це. Вдягнули, що подобається, підійшли до дзеркала, зробили останній штрих, відкрили вхідні двері і пірнули в цей день. Ну, а щоб вдалим він був, за мить допоможе головний Віталій країни Віталій Козловський з треком «Могла, змогла».
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав одне з місцевих кондитерських підприємств, яке розширює виробничі потужності. Очільник міста ознайомився з роботою нових ліній та поспілкувався з трудовим колективом. Ігор Терехов подякував керівнику і працівникам за рішення інвестувати в розвиток саме в Харкові. Він наголосив, що робота таких підприємств у часи війни – це стабільні робочі місця, зарплати для родин та податки до бюджету. Наприкінці зустрічі мер відзначив кращих співробітників, подякував міського голови за високий професіоналізм та внесок у життєдіяльність міста.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Line.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Доєдналися ми з вами до тієї малої, про яку співав Віталій Козловський. Теж все змогли. А щоб в подальшому все у нас було very good, Вікторія Боброва вийшла на зв'язок з космосом за допомогою електромережі і дізналася про те, що сьогоднішній день нам готує. І ми з нею готові з вами поділитися тією інформацією.

0: Сьогодні з'явиться шанс знайти спільну мову з людиною, якою раніше не ладили.
1: Телець. Відповідь на ваше давнє запитання може знайтися в цей день зовсім випадково.
2: Близнята.
0: День запам'ятається моментом, який несподівано покращить настрій.
2: Рак.
1: Те, що здається вам дрібницею, може перетворитися на вашу перевагу.
2: Лев.
0: Варто змінити звичайний маршрут, це додасть нових вражень.
2: Діва.
1: Сьогодні краще менше говорити про наміри і більше робити.
2: Терези.
0: Середа покаже, що не всі питання потребують негайного вирішення.
2: Скорпіон.
1: Зверніть увагу на дрібні деталі. Саме вони допоможуть швидше досягти результату.
2: Стрілець.
0: Спонтанна ідея може виявитися вдалішою за ретельно складений план.
2: Козоріг.
1: Один випадковий збіг сьогодні наштовхне на цікаву думку.
2: Водолій.
0: Хтось попросить вашої поради, хоча ви цього зовсім не очікуватимете.
2: Риби.
1: Не поспішайте відповідати на пропозиції одразу. Важливо взяти паузу на роздуми.

0: Rudimental нагадала нам у треку Human, що наші сили не безмежні. Та попри всю втому, ми тримаємо в серцях глибоку вдячність і пам'ять про тих, хто віддав усе за наш сьогоднішній ранок. Настав час для загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб продовжити далі наш етер тут на Nova Line. Зупинимось разом на мить.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала удару по Одесі. Держзамовлення на освіту формуватимуть за прогнозом потреб ринку. Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. У США створять координаційну групу з питань ШАІ та кібербезпеки. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили в МВА. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Наразі відомо про 3 загиблих. Ще 3 людей отримали поранення. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Кабмін України уперше сформував державне замовлення на підготовку фахівців на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прогноз розрахований до 2036 року і показує, що найбільше зросте потреба в інженерах, будівельниках, медиках і кваліфікованих робітниках. Новий підхід застосують уже до держзамовлення на 2026-2027 роки. У Мінекономіки наголошують, що це перший цикл прогнозування за новою методологією, тож його розглядають як пілотний проєкт, який надалі оновлюватимуть. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це повідомляє Верховна Рада. Угоду підписали ще у 2022 році. Вона передбачає подальший розвиток двостороннього торгівельно-економічного співробітництва між країнами та дозволить українським виробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Туреччині. США офіційно об'єднають розробників штучного інтелекту та постачальників критичних послуг, щоб ті обмінювалися даними про вразливості, які виявляють передові системи. Про це повідомляє агентство Reuters. У США побоюються, що зловмисники можуть скористатися системами ШАІ і знайти вразливості в програмному забезпеченні критичних служб. Йдеться про фінансові установи, лікарні та енергетичні мережі. Створити цю групу Трамп доручив ще в червні, а запустити її планують найближчим часом. Це черговий приклад активної ролі адміністрації Трампа в галузі ШАІ.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Послухали розумників Нейтана Гошіна та KVR з їхнім закликом «Think about it». Але навіщо довго сушити голову, коли Альона Моргалєва та мама Ріка у треку «Не ходи» за короткі 4 хвилинки повідомлять нам ідеальний маршрут в обхід усіх життєвих граблів. Головне – притримуватися їхніх порад, і все буде окей.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Завдяки дуету Дорофеєва і Елісісу треку 505 ми прибрали помилку у власній системі, але якщо не спрацювало на деяких, нічого страшного. За хвильку беремо приклад зі співачки Кристонько, послухаємо її життєстверджуючий трек «Не плачу».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: Діджей Луїса, Світ Пауер, ремейку хіта Майкла Джексона «Білі Джін» нагадали про сумнівні нічні інтриги та вічні вигадки. Набагато надійніше довіритися Тіні Кар, Ліван Наві та діджей Бокуну, які у треку «Ангели все знають», за деяку мить точно розкажуть, з ким варто пити ранкову каву, тим більше в середу.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують діяти пункти видачі безкоштовних гарячих обідів. Щодня в межах соціальної програми місто готує до 58 тисяч порцій їжі. Цю ініціативу запустили ще у 2022 році. І наразі в Харкові працює понад 40 таких точок. Зокрема, в Немишлянському районі на базі 4 ліцеїв кухарі щодня готують понад 6 тисяч комплексних обідів, а з початку року тут видали вже більше мільйона порцій. Окрему увагу приділяють маломобільним мешканцям, одиноким літнім людям та особам з інвалідністю. Соціальні працівники щодня доставляють обіди безпосередньо додому.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн. Ти закохала.

0: Це була сонячна трішки крейзі Тарабарова з композицією «Maybe», яка ідеально закриває цю годину. Без усіляких зусиль, вагання, попереду у нас короткий випуск новин, а одразу після них застрибував наступний лист відтворення до найгарячіших хітів, які вже чекають. Десята 01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: У Чорному морі СБС уразили 20 танкерів і буксири РФ. Вночі ППО знешкодила 101 російський безпілотник. Фон дер Ляєн анонсувала нові ініціативи для оборонної промисловості України та ЄС. Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі українські військові уразили 20 російських суден у Чорному морі, серед яких нафтові танкери, танкери-газовози та буксир. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, удари спрямовані на порушення роботи російської морської логістики та тіньового флоту, який використовується для перевезення нафти, нафтопродуктів та інших вантажів в інтересах РФ. Вночі армія РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами та 122 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 101 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час перебування в Києві оголосить про нові кроки у сфері оборонної співпраці між Україною та ЄС. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Ініціативи мають допомогти об'єднати виробничі можливості сторін та забезпечити випуск більшої кількості озброєння у стисліші терміни. Під час візиту вона також планує обговорити процес вступу України до ЄС і підготовку країни до наступної зими. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це повідомляє Верховна Рада. Угоду підписали ще у 2022 році. Вона передбачає подальший розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами та дозволить українським виробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг в Туреччині.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: Налаштувала себе на розширення кола своїх друзів, дякуючи Шугару і його треку «Френдзона». Ранок середи все ще продовжуємо налаштовувати на позитив. Через швиденькі 4 хвильки послухаємо епатажну історію від Ави Макс «Май о май», яка тверджує: «Божечка, яка я гарна, всі камери на мене».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Nova Line. Тримай свою лінію.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Будь-яка освіжаюча рідина влітку нам як свята вода, про яку співала Альона Маргалєва і Тамерлан. Але є така рідина, як розпалювач, яку нам за хвильку піднесе Злата Огнєвіч треком «Запали вогонь». І будемо ми танцювати до схочу і нести тільки позитив.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: тримати ритм за будь-яких обставин. Кредо по життю отримала від Монатіка в треку «Вічна танцююча людина». Але найкращий ритм – то серцебиття правильної людини, яка з тобою поруч. Таким бадьорим ритмом поділиться з нами співак Захар у треку «А вона», що послухаємо за 4 хвильки далі тут у продовженні нашому етері.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили переможців футбольного турніру «Битва титанів». Змагання присвятили пам'яті полеглих героїв. У другому відкритому чемпіонаті 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» взяли участь понад 200 військових у складі 20 команд від Збройних сил України та системи МВС. За підсумками триденних матчів, золото виборола північне об'єднання Національної гвардії, срібло здобула бригада «Скіф», а бронзу – Центральне територіальне управління Нацгвардії. Найкращі гравці змагань увійдуть до збірної, яка вже в жовтні представить східне об'єднання на чемпіонаті НГУ з футзалу.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Нова лайн.

0: разом відчули, що відчуває Манін у цьому треку. Відчуваєш, що став музичним фіналом цієї години. Зараз час на найважливіші новини, а одразу після них музична смакота тільки хітового гатунку для того, щоб наші відчуття ставали ще яскравіші. Одинадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: РФ атакувала Суми кабами. Українські військові підбили російський гелікоптер в Білгородській області РФ. Лідери ЄС приїхали в Київ на саміт Україна-Південно-Східна Європа. Україна отримала першу партію артилерійських снарядів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці армія РФ атакувала Суми. Про це повідомили в ОВА. Росія завдала 6 ударів керованими авіабомбами по території громади. Один із кабів влучив поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо прийшлася по об'єктах інфраструктури. Наразі відомо про 3 загиблих та 7 поранених. Українські військові підбили російський гелікоптер Мі-28 в Білгородській області РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. Це вже 354-й гелікоптер РФ, який Україна атакувала з початку повномасштабного вторгнення. До Києва прибули лідери ЄС та європейських країн для участі у саміті «Україна-Південно-Східна Європа». Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Загалом до Києва приїхали близько 10 іноземних делегацій. Серед них президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, президенти Сербії, Молдови, Албанії, а також прем'єр-міністри та очільники МЗС. «Rheinmetall» передав Україні першу партію 155-мм артилерійських боєприпасів. Відповідна заява опублікована на сайті «Rheinmetall». Зазначається, що перша партія поставок включає п'ятизначну кількість снарядів. Крім того, до неї увійшли порохові заряди. Згідно з планами «Rheinmetall», до 2030 року концерн планує виробляти близько 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм щорічно.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Голова.

0: на Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим, перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про чи не найбільш важливу тему під час війни – про енергетику. Ворог відчайдушно намагається позбавити цивільних мешканців Харківщини світла, і от навіть нещодавно росіянами було атаковано об'єкти харківської енергетики. Наскільки критичними є завдані ворогом пошкодження, і чи вдається і надалі в тому ж темпі готуватися до осінньо-зимового сезону?
2: Ви знаєте, ми про це говоримо щороку, да, перед початком опалювального сезону або одразу після його завершення. Стан енергетики після ударів, постійних ударів ворога, прицільних ударів ворога. Я скажу так, одна з наших центральних ТЕЦ, яка забезпечує досить істотну частину міста Харкова, за цей опалювальний сезон зазнало ударів більше 60 шахедів і 28 ворожих ракет. Тобто, ну, це може свідчити про це. І це лише єдиний об'єкт, а так само є інші. Да? І це свідчить про те, що, звичайно, що пошкодження досить істотні. І, знову ж таки, нічого не для нас не змінилося від 22, 23, 24, 25 років. І тієї підготовки маємо так само відновити по максимуму все, що ми можемо відновити, і захистити його. Захистити по максимуму другим рівнем захисту вже. Це не перший рівень, це не просто габіони, які могли працювати в 22-му, 23-му, там році, 24-му. Та і зараз іноді рятують, іноді об'єкти ми захищаємо, тому що другий рівень, він дуже коштовний. Да, однак все одно держава інвестує в захист. І Харківщина тут є, напевно, тією областю, яка реалізує найбільшу кількість таких об'єктів, тому що ми з 22-го року визначили для себе пріоритетом захист енергетики, що і, в принципі, дозволило нам проходити всі ці минулі опалювальні сезони.
1: Ну, в принципі, тому що Харківщина чи не найперше опинилася якраз під такими ударами у 22-му році, ми це все прекрасно пам'ятаємо. Нещодавно з робочим візитом на Харківщину якраз завітав перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Які питання обговорювали в ході цієї зустрічі і, можливо, до яких рішень вдалося дійти спільними зусиллями?
2: Ну, так само обговорювали енергетику, звичайно. Хід підготовки до опалювального сезону, хід відновлення наших підприємств, їх захист, в тому числі без конкретики, звичайно, говорити не можемо. Обговорювали міжнародну співпрацю, тому що частину ми обладнання отримуємо від міжнародних наших партнерів, від міжнародних донорів. Так само дуже дякуємо їм за це, те, що вони фактично жертвують своїми підстанціями, подекуди, які виступають для нас донорами обладнання, бо обладнання, воно все замовне, його виробляти місяці або навіть роки. Да, і тому, звичайно, досить важливо те, щоб ми консолідували всі абсолютно зусилля, в тому числі і міжнародних партнерів, для оперативного отримання обладнання і запасу цього обладнання для відновлення. Тому що ми не зупиняємося в відновленні і з початком опалювального сезону в тому числі. Ворог постійно б'є, і ми продовжуємо ремонтувати, продовжуємо відновлювати. Знову ж таки, хочу подякувати Міністерству внутрішніх справ, підрозділам ДСНС, які активно виступають вже і щодо порятунку, і ліквідації наслідків, і подекуди завдяки їм, їх роботі, роботі наших енергетиків вдалося пройти цей опалювальний сезон, фактично зберегти дієздатність певних підприємств в таку досить важку зиму, коли на вулиці було -25.
1: Якщо говорити про міжнародну підтримку, то якраз нещодавно на Харківщину також прибувала делегація дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ на чолі з заступником виконавчого директора організації Тедом Чайбаном. Яких рішень або про надання якої допомоги, можливо, регіону йшлося якраз таки у розрізі нашої розмови про підготовку до майбутнього опалювального сезону?
2: Так, дійсно, ЮНІСЕФ, воно, ця організація є активним учасником підготовки до опалювального сезону Харківщини. Значить, ми проговорювали черговий етап реалізації. Це модульні котельні для певних наших закладів медицини, там, де надаються медичні послуги не лише дітям, а й і фактично дорослим в тому числі. І це був черговий об'єкт, який забезпечить енергонезалежність значить, під час опалювального сезону. У нас, скажімо так, цих проєктів на більш ніж на 100 мільйонів гривень по області. Це десятки об'єктів, це десятки закладів охорони здоров'я, дитячі садочки, школи, це сонячні панелі, це відповідно
3: повітряна батареї, триває.
2: Накопичення електроенергії, це генератори, це модульні котельні тощо. Ми не зупиняємося, ми лише розширюємо нашу співпрацю щодо цього. І я хочу подякувати ЮНІСЕФ за їх активність і за їх пріоритет у вигляді Харківської безпосередньо області.
1: У розрізі теми підготовки до зими та захисту енергетики варто проговорити також і про план стійкості нашого регіону. Що він передбачає саме для Харківщини і що робить зараз регіон в межах цього плану?
2: Ну, для розуміння об'ємів, скажімо так, пріоритет по захисту у нас це більше 500 об'єктів по області. Це наша критична інфраструктура, енергетична інфраструктура, інфраструктура теплозабезпечення, енергозабезпечення осель наших людей. Це стійкість енергосистеми в цілому області, це транзит електроенергії тощо. Тобто перелічувати можна дуже багато без конкретики, без конкретних об'єктів. Однак роботи досить велика кількість. І знов ж таки, це не лише про захист. Це і про децентралізацію системи опалення, це про модульні котельні, це енергонезалежність наших лікарень, дитячих садочків і шкіл, для того, щоб вони функціонували в умовах блекауту, в умовах можливих ударів, а вони однозначно будуть по нашим об'єктам енергопостачання, по об'єктах теплопостачання, ну і плюс розширення, значить, можливості реагування на надзвичайні події під час опалювального сезону. Це і теплопункти, це і, відповідно, знову ж таки, ці школи, які можуть забезпечувати і гарячим харчуванням наше цивільне населення тощо.
1: Тобто це такий комплекс справ, які повністю забезпечують можливість, скажімо так, бути енергетично незалежними для Харківщини.
2: Ну, ви знаєте, передбачити всі можливі події досить важко, однак все одно п'ятий рік війни ми вже маємо певний досвід, м'яко кажучи, і досвід реагування всіх служб. І тут знову ж таки ми максимально посилюємо наші підрозділи ДСНС та Національну поліцію для оперативного реагування і ліквідації наслідків аварій. Це і техніка, і важка техніка, яку ми купуємо в тому числі за кошти обласного, тобто бюджету. Значить, ну і по максимуму держава знов ж таки інвестує для того, щоб ми набули цієї стійкості перед новим опалювальним сезоном, перед новими викликами.
1: Як ви вже також зазначили, важливо забезпечити безперебійним електропостачанням об'єкт цивільної інфраструктури. У цьому розрізі хотілося б дійсно, звісно, дізнатись, як просувається підготовка медичної, освітньої систем до можливих викликів наступної зими.
2: Ви знаєте, досить важко відповісти на це питання, для того, що інформувати ворога не можна, звичайно. Скажімо, ми і як в минулі опалювальні сезони зробили висновки, да, щоб ми ще більш стійкими підійшли до нового опалювального сезону. Цей сезон із електропостачання в тому числі ми пройшли так, в принципі, і на задовільному рівні, тому що у нас було краще, ніж в інших областях. Це для нас в тому числі показник. Однак все одно ми не маємо зупинятися, маємо по максимуму захищати, створювати резервні джерела енергопостачання тощо. Це так, дуже загальними фразами, однак, на жаль, або на щастя, деталі розкрити не можемо.
1: Звісно, інформувати ворога – це остання річ. І згадуючи досвід про входження опалювального сезону в минулих роках, пригадую численні проєкти допомоги жителям нашого регіону, зокрема, як це і фінансова допомога, і, наприклад, проєкт надання паливної деревини жителям громад Харківщини. Тож, Олегу Васильовичу, чи відведуться вже наразі якісь роботи з можливого надання такої допомоги на майбутній осінньо-зимовий сезон?
2: Ну, ви знаєте, цей сезон з міжнародними партнерами був досить важким, тому що ми знаємо про те, що їх фінансування досить було обмежено. Значить, однак все одно нам вдалося зберегти пріоритетність Харківської області в їх розподілі. Ми зберегли всю абсолютно допомогу нашим незахищеним верствам населення, які перебувають передусім на прифронтових, тобто територіях, і така допомога була надана 100% домогосподарств. На цей період ми вже ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб цю допомогу так само зберегти і на майбутній опалювальний сезон.
1: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану інформацію.
2: Я вам дякую.
1: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM.
3: Повітряна тривога
1: наш
3: етер
1: слухайте
3: триває.
1: Із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
4: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
5: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Ні наголоси. Зручний рюкзак. Чарівний голос. Текстовий варіант. Фаховий працівник. Підлітковий одяг.
0: Радіо Новалайн. Радіо

0: маленький десертик скуштували від дуету «Як так» і «Кола», підтримали рівень цукру порічкою, тож підвищену свою мозкову активність можемо застосувати в оцінці свіженького треку від виконавців «Колібрі» і «Злата Ко», що послухаємо зараз у програмі «Прослушка».
1: Прослушка на Nova Line.
2: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК «Кавабанга Депо Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Том, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо» кольору мохіто вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ.
3: Увага!
2: 32 роки на захисті України.
3: Залишайтесь
4: в укритті. Народ України.
3: Зберігайте спокій та порядок.
4: Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Вітка Цисик та діджей Джерсоміно. У треку «Ой, ходить сон» ніжно мовляли нас забити на роботу і задрімати. Заколисала, і ми майже здалися. На щастя, Альона Маргалієва з хітом «Хочеш». За швидкі 4 хвилини вмикає режим «Хочу все і негайно», повертаючи нас до тями. На питання «Хочеш?» відверто кажемо «Хочу».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Понад 90 мільйонів гривень грантової підтримки залучили харківські підприємці від початку року. За даними обласного центру зайнятості, від січня до червня до урядової програми «Власна справа» долучилися 212 харків'ян. Більшість з них отримали мікрогранти на розвиток власного бізнесу, ще 9 – кошти для учасників бойових дій. Грантові інвестиції підприємці спрямували на розвиток громадського харчування, медицини, освіти, торгівлі, виробництва та інших сфер.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Якщо що,
7: це Новолайн.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Еміль Лазарія та Мея треком «Мелоді» закривають цю ефірну годину, за яку ви, сподіваюся, встигли зробити, ну, бодай вигляд, що дуже-дуже зайняті роботою. Час перевірити, що там коїться в світі з короткого випуску новин, і одразу продовжуємо наш музичний марафон у нескінченному просторі хітів.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: 12 година дня в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Вранці армія РФ атакувала Одесу. Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про санкції проти РФ. ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України. Зеленський відзначив Свириденко, Шмигаля та Мадяра державними нагородами. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці РФ атакувала житлові масиви Одеси. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок удару пошкоджено семиповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю, газову магістраль та офісні приміщення. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про санкції проти Росії. Про це пише Reuters. У новій версії пропонують накласти мито у 100% на найбільших імпортерів російської нафти. Також законопроєкт передбачає санкції проти тіньового флоту РФ, фінансових установ і енергетичних проєктів. Водночас Трамп може скасувати санкції, якщо вважатиме це необхідним для національних інтересів США. ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України до березня 2028 року. Про це повідомила Рада ЄС. Водночас захист не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Нові заявники повинні показати паспорт зі штампом про законний виїзд з України або документ, який підтверджує звільнення від військової служби чи її проходження. Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня української державності нагородив орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня екс-прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та першого віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Також Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького 1-го ступеня командувача СБС Роберта Бровді та орденом Європи президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні можливі опади. На півночі прогнозують невеликий дощ та 26 тепла. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі плюс 29. На заході аналогічна погода та від 17 до 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України очікується 28 тепла та невеликий дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Послухали веснянку від пасиків з Франика та Маріни Крути і замрілося про теплий берег. Але до того берегу треба ще доплести. За 4 хвилинки пройдемо короткий курс плавання по життю від гурту BTS у їх хіті Swim. І будемо готові, коли життя раптово накриє черговою хвилею.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо! Зарядж! Зараз!

0: коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Річка під назвою «Життя» іноді розводить нас по різних берегах. Отака історія Макса Барських. Але все залежить від фізичної, ментальної підготовки. Наступна виконавиця, що з'явиться у нас в етері, в юності займалася стрибками в воду, а зараз вона розриває світові майданчики хітом «Don't be so shy». Її сценичний псевдонім мовою суахілі означає «Віра». За хвильку імені зустрічайте.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Ток свіжого повітря отримали від Альони Маргалієва. До цього все ж таки додамо природній ультрафіолет і підлітні запальні ритми хіта «Shy Cry» від проєкту «Акцент». За маломить продовжимо робити своє цієї середи 15 липня.
1: Увага!
0: Екватор літа, друзі!
1: Повітря тривога триває.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Новолайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Джек Лейлі від Кавабанги Депо Калібрі ставить динамічну крапку в моїй сьогоднішній зміні. Далі в кабіну пілотів нашого етеру залетіла Альона Катіон та Юлія Локтіонова. Пристебніться, бо з цим елітним дуетом ви просто приречені на веселище та крутий настрій. Я, Алекс Краш, кажу вам па-па. Бережіть себе та близьких.
1: 13.01 за часом.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Сьогодні ми на середині робочого тижня і вже на середині літа. На цьому моменті Юля дістала паперову хустинку, а я хочу тебе спитати, які плани на решту літа.
3: Ну, спершу розказати з тобою історію одного дня. Рецепт кабачкового брауні і привіти. А потім, нарешті, засмагнути, наплаватись.
1: Бажаю тобі, щоб все вийшло, а слухачам активної середи.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Валерій Жетем крутить Маша Кондратенко, улюблениця нашого Алекса Краша. Чи з ним, чи ні, цього нам довідатись не вдалося, зате ми точно знаємо, які важливі події стались колись цього дня. Знаємо і вам розкажемо, з чим вітати, що святкувати з денним драйвом.
1: Історія одного дня. Повітря триває.
0: Сьогодні календар зійшовся на середині тижня та літа, тож святкуємо ми 15 липня такі події.
2: День української державності, Всесвітній день навичок молоді та День українських миротворців.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1783 року у Франції випробували перший в історії пароплав. 1784 року перший дирижаблю з баблонетом здійснив свій перший політ, а 1869 року запатентували маргарин.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Олександр Хвиля, український актор, відомий ролью у фільмі «Кармелюк», Клайв Каслер, американський письменник та сценарист, та Рембрандт Ван Рейн, голландський художник.
0: А з іменинами вітаємо кожного Володимира та Степана.
2: І бажаємо побільше приємних подій вам у цей день.
1: Історія одного дня. На Новолайн.

0: Це фінал чи тільки початок можна трактувати по-різному. Дует «Очі в очі» дає прощальні спільні концерти, але їхня творча симфонія на двох ще довго лунатиме в радіоетерах. Закохана Скайлер поділиться історією інтрижки, яка, схоже, переростає у серйозний роман. Чекайте за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: однієї маленької блогерки стала приводом для цілого треку дорослої співачки. Окремої уваги заслуговує кліп «Скайлер», де вона в яскравому образі, який їй надзвичайно личить. Тепер лишається надія на те, що вам вкохається незвичайний, я б сказала, екзотичний рецепт брауні, який ви могли зустріти у соцмережах. Інструкцію з приготування чекайте вже зараз.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 в нашій студії, і дієтичний кабачковий брауні, вірусним рецептом якого діляться по всьому світу, нарешті опинився в нашій кулінарній рубриці. Поєднання незвичне, але, думаю, спробувати варто.
2: А щоб приготувати брауні з кабачків та какао, візьміть такі інгредієнти. 2 середніх кабачки, загалом приблизно 300 грамів. 2 яйця, 150 грамів борошна і стільки ж натурального якісного какао-порошку. 10 грамів розтушувача, 100 грамів цукру або цукрозамінника, а також будь-які ягоди на ваш смак. Чорниця, малина, полуниця, смородина. Ще вам знадобиться форма для випічки діаметром близько 25 сантиметрів.
0: Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки промийте, наріжте довільно та насипте у високу склянку. Додайте до них яйця та збийте до однорідної маси за допомогою блендера. Додайте до цієї суміші цукор, ну або ж його замінник, борошно, какао та розпушувач. За бажанням всипте ягоди.
2: Однорідне тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Перелийте його у форму для випічки, вистелену пергаментом. За бажанням посипте зверху подрібненим шоколадом і горіхами. Для зниження калорійності цього можна не робити. Запікайте десерт близько 40 хвилин при 180 градусах. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має залишатися сухою. Якщо брауні з кабачком пропікся зверху, але залишається сирим усередині, то його рекомендується накрити фольгою і запікати ще 15 хвилин.
0: Загалом це низькокалорійний десерт, який можна їсти навіть під час дієти. У 100 грамах такої випічки міститься всього близько 120 кілокалорій, а овочі готові страві зовсім не відчуваються. Принаймні так пишуть, ну а ми можемо спробувати. Я не готова поки що.
2: Нічого, все попереду. Друзі, а ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт

0: популу – це коли вже третій робочий день і здається, що робочий тиждень не скінчиться. Любовна лірика від казки посеред 13-ї години налаштовує на продуктивну середу, а ритми відчуємо з наступною парочкою Дорофєєвою та Максом Барських.
1: Увага! Повітря триває. Реклама. Залишайтесь в укритті.
2: Ми – Альфа-СБУ. Ви не знаєте наших імен.

0: бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.

0: Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями ритмуємо.

0: крутимо педалі під цей спокійний ритм від електронного проєкту «План Карусел Райд». Натяк на те, чим зайнятися у свій вихідний і навіть у робочий. Наприклад, сходити на манікюр. Наш улюблений трек про способи грошових витрат від карти світу буде після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова лайв.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок. Наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Дівчата, коли підрахуєш всі трати, які піднялись у ціні на рівному місці, то вже не знаєш, скільки робіт потрібно тільки на це. І вся ця натуральна краса не рятує, коли хочеться себе побалувати чимось трошки більшим. Карта світу розуміють нас як ніхто. Їм вітання. І, до речі, свіжі ваші привіти теж будуть просто зараз, доки ви на манікюрі чи масажі.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 13.52, ми з Юлею в етері для того, щоб прочитати ваші свіжі привітання.
2: Отже, привіт від Олексія для Ніни Бабченко із Полтавщини. Згадав про нашу дружбу і подорожі Україною. Гарні були часи. Сподіваюсь, що колись зберемось всім нашим колективом і побачимо ще більше. І ще хочу запросити Вадима та Ліну до оновленого пляжу на Журі. Давайте ловити такі поодинокі теплі дні. Чекаю о 16:00 біля входу. Станіслава.
0: От поодинокі я не знаю, тому що там кажуть, що взагалі буде спекотна погода вже нарешті.
2: Ненадовго. Ненадовго, я бачила.
0: Ну, ми побачимо, бо знову, оці, хто читають оці прогнози погоди, весь час щось не те кажуть.
2: Сподіваємось, що надовго.
0: Так, друзі, такими були перші привіти. Ну, а ті, які напишете далі, слухайте вже після 14.50, і вони точно будуть зігрівати наш етер.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

0: щаслива будеш. Кавер від Діми Прокопова звучить як мантра, якщо ви зараз переживаєте складний особистий період. А якщо хочете веселішу компанію, то продовжуйте слухати наш денний драйв. Катіон та Локтіон тут, поради і жарти теж на поготові для наступної години. Чотирнадцята 01 за часом.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт і тобі, Катіон.
0: Там наче знову спека повертається.
2: Це точно.
0: Нарешті знімеш куртку. Я так і знала. Тож ми якраз розкажемо, як економно використовувати кондиціонер, і йтиметься саме про температуру.
2: А ще на вас чекає денний гороскоп і привітання, тому не витрачайте робочий час дарма. Друзі, слухайте і пишіть.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Відповідь на ваше давнє запитання може знайтися в цей день зовсім випадково.
1: Близнята.
2: День запам'ятається моментом, який несподівано покращить настрій.
1: Рак.
0: Те, що здається вам дрібницею, може перетворитися на вашу перевагу.
1: Лев.
2: Варто змінити звичний маршрут, це додасть нових вражень.
1: Діва.
0: Сьогодні краще менше говорити про намір і більше робити.
1: Терези.
2: Середа покаже, що не всі питання потребують негайного вирішення.
1: Скорпіон.
0: Зверніть увагу на дрібні деталі. Саме вони допоможуть швидше досягти результату.
1: Стрілець.
2: Спонтанна ідея може виявитися вдалішою за ретельно складений план.
1: Козоріг.
0: Один випадковий збіг сьогодні наштовхне на цікаву думку.
1: Водолій.
2: Хтось попросить вашої поради, хоча ви цього зовсім не очікуватимете.
1: Риби.
0: Не поспішайте відповідати на пропозиції одразу. Важливо взяти паузу на роздуми.

0: Ще один трек на вірш Павла Тичини від Артема Пивоварова в рамках його авторського проєкту «Твої вірші, мої ноти». Від красивих слів перейдемо до приємних дій. Юлік – людина слова, тому він просто пригорне ту, за якою сумує, кому треба. Підходьте десь за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! You are listening to Nova Line Radio Station.

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Віка розписав Юлік. Повторю, обіймайте, пригортайте, цілуйте і в коханні зізнавайтеся. Ще допоможіть налаштувати кондиціонер, коли вона того просить, бо інакше зробиться сама вже за нашою інструкцією.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.23 зараз у студії, тож на яку температуру виставити кондиціонер у спеку, щоб не переплачувати? Про це поговоримо зараз на основі порад нашого улюбленого Real Simple.
2: Отже, фахівці Міністерства енергетики США зазначають, що універсальної температури немає. Головне, щоб вам було комфортно. Проте все ж рекомендують у спеку встановлювати кондиціонер на 25 градусів за Цельсієм. А якщо виходите з дому, то й трохи вище. Це допоможе знизити споживання електроенергії та не змусить кондиціонер працювати без потреби. Адже важливо не шукати ідеальну температуру, а підтримувати її на одному рівні. Така стабільність запобігає перевантаженню кондиціонера та забезпечує при цьому комфорт у будинку без зайвих витрат енергії, пояснюють фахівці.
0: Експерти однієї енергопрограми також радять не охолоджувати порожню квартиру. Наприклад, якщо вдень нікого немає вдома, то температуру кондиціонера можна підвищити приблизно на 4 градуси. Вночі, якщо вам комфортно, теж не варто виставляти кондиціонер на занадто низьку температуру. Так він витрачатиме менше електроенергії.
2: Якщо кондиціонер має таймер або програмований термостат, то слід користуватися цими функціями. Прилад сам почне охолоджувати приміщення незадовго до вашого повернення додому або пробудження, і вам не доведеться даремно витрачати електроенергію.
0: Ще одна поширена помилка – відразу встановлювати мінімальну температуру на кондиціонері, щоб кімната швидше охолола. Насправді це не прискорює охолодження, зате збільшує споживання електроенергії та створює зайве навантаження на техніку.
2: А музичну прохолоду ловіть з Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 0687282838. Також чекаємо твої повідомлення.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: ранковий задум простечі від колишнього змінений, але шлюпки все одно в центрі уваги. Ними краще шлюпати по білому пісочку, а не по офісу. Але як є мій далі трек на актуальну тему, дай він ту ми від Алок та Халід.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора

0: Чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: плюснути у свіжу воду і сховатись від безкінечного списку справ. Алок та Халіт створили його для літнього вайбу, який підхопить і час привітань, тож кілька нових привітів варто прослухати у денному драйві для свіжості думок.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.52 на нашому годиннику. Юлічка далі зачитає привіти.
2: Отже, від Марії. Передайте вітання моїм подружкам Ангеліні та Валерії. Дівчата, як я рада, що ви погодились нарешті поїхати до моря. Збираємо чемодани. І ще передаю привіт вашому радіо. Нещодавно натрапив і дуже подобається. І ще привіти для моїх хлопців по зміні Микити і Сашка. Від Макса із Вінниці.
0: А ми рушаємо далі. Наступна зупинка для привітів вже за годину, а саме після 15.50. Не пропустіть і свою, друзі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: якщо в теплих обіймах холодно, то вимкніть кондиціонера. В іншому випадку треба ще змінювати із партнером. Це так, непрохана порада для Івана Наві, а для вас, друзі, таких порад у нас багато. І в наступній годині, точніше, цікавої інформації. Тримайте драйвовий настрій і правильні координати. У студії.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт тобі, Локтіон. Привіт і тобі, Катіон. Знаю, що ти любиш гарні новини, Юль. Тож за кілька хвилин обговоримо одну з таких.
2: А ще порадимо фільму, кіно і передамо радіо. Привіти.
0: І все.
2: А тобі такого графіку третю годину поспіль недостатньо?

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Якщо і диско, то тільки Дарк. Джері Хейл на одинці зі старим вінілом створила таку глибоку особисту історію про темну сторону кожної з нас. Але далі буде тільки про хороше. Час розповісти новину про чотирилапого мандрівника, з яким вирушимо у світ позитивних подій.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: В Полтаві з'явилась місцева пухнаста зірка. Песик, який самостійно користується громадським транспортом, знає його розклад та навіть їздить гуляти у сусіднє містечко.
0: Зі слів очевидців, чотирилапий приходить до автобуса, який здійснює робочу розвозку до шишак. Він заходить у салон і, якщо хтось намагається прогнати, ховається під кріслами та залишається чекати, поки автобус вирушить.
2: Кажуть, чотирилапий пасажир доїжджає до місця призначення, гуляє там, а потім чекає на той самий автобус, щоб повернутися назад до Полтави. Місцеві стверджують, що пес добре знає розклад, ніколи не пропускає рейс та чемно повертається у своє місто.
0: Коротше, Юль, він подорожує більше, ніж ми з тобою.
2: А для тебе, Альон, це гарна ідея. Можна не вигулювати собачку, а зробити так, щоб вона гуляла сама.
0: Та знаєш, я б теж із нею їздила, тим паче я ніколи раніше не бувала в шишаках. Це треба виправляти.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
3: Радіо Nova Line. Radio of

0: велике і довге чорне волосся Анни Трінчер. Так і з'явився цей сингл «Любов Шутер», який так само вистрілив у музичних чартах. Схожого ефекту у світі кіно чекаємо і від прем'єри, про яку поговоримо просто зараз.
1: Кіно-афіша. На Нова Лайн.
0: 15.22 у студії і легендарна «Одіссея» Крістофера Нолана з'являється в українських кінотеатрах цього тижня, тож саме його можна запланувати для перегляду.
2: В центрі сюжету епосу один із головних героїв Троянської війни – володар острова Ітака Одіссей, який після битви вирушає у тривалу подорож додому, сповнену пригод і зустрічі з міфічними істотами та богами. Тим часом його володіння та дружину намагаються прибрати до рук суперники. Оскароносний режисер Крістофер Нолан екранізував давньогрецький епос Гомера з Метом Деймоном, Зендеєю та багатьма іншими зірками в головних ролях. «Одіссея» – найочікуваніший фільм цього року, але водночас і найбільш суперечливий, пише видання BBC.
0: Нова стрічка одного з найвпливовіших режисерів сучасності та автора фільмів «Початок», «Інтерстеллар», «Дюнкерк», «Тенет», «Опенгеймер», трилогії «Темний лицар» на новий лад переповідає давньогрецький епос Гомера 7-8 століть до нашої ери. І фільм встиг наробити галасу задовго до виходу.
2: Окрім того, що будь-яке нове творіння режисера саме по собі викликає підвищений інтерес публіки, у випадку з «Одіссеєю» не обійшлося без скандалів. Консервативна публіка захейтила стрічку за акторський склад, а особливо дісталося темношкірій Люпіті Ніонго із 12 років рабства, «Чорна пантера», «Ми, тихе місце, день перший» у ролі Єлени Троянської та трансгендерну Еліоту Пейджу із «Джуно, початок», франшиза «Люди Ікс», серіал «Академія Амбрелла» за роль Ахіла.
0: Загалом на створення картини було витрачено понад 250 мільйонів доларів. Зйомки, що завершилися в серпні минулого року, стали одним із наймасштабніших кіновиробництв останніх років. Вони тривали 91 день і проходили в 6 країнах, зокрема в Марокко, Греції та павільйонах студії Universal у США.
2: «Одіссея» також увійшла в історію як перший повнометражний фільм, повністю знятий на камери IMAX. Під час роботи над фільмом режисер Крістофер Нолан використав понад 2 мільйони футів IMAX-плівки.
0: Тож заради цього, як мінімум, варто йти на перегляд. Шукайте компанію для фільму і тримайте ритм. Нова Line FM.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Тимофієвою заклик писати привіти замість гнівних коментарів. Так і добра буде більше, нам є що читати у часі привітань. Тому використовуйте клавіатуру розумно і слухайте наступну цікаву історію кохання від Лауд. До речі, йому теж писали хейт.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря.

0: повітря, яким вільно дихають українці, ми у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лобовою.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Софія у простоті. Корабель української музики «Скрябін» зі своїм одним із найбільших хітів. Його співали чимало, але оригінал завжди повертає у приємні часи. Гросу теж готова заспівати свій трек про таємного Вову, в якого вона була закохана. Слухайте його після перерви.
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Новолайн.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: 17-річний хлопець Грозу надихнув її на такий іменний трек, який часто сприймається неоднозначно. Але співачка каже, що він просто гарно римувався і лягав на музику, тому й поклала його. Переходимо до привітів від слухачів, які назбирали за цю годину. Для Володимирів теж можуть бути.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:51 наразі маємо кілька повідомлень у цій порі.
2: Маємо. Ось таке. Хочу докричатись до Євгенії. Вже середина літа, ми досі не були на нашому улюбленому пляжі. Треба нарешті виправлятись. Вже їду за тобою, Свєта. І мене забери. І ще передаю привіт. Наболіло, да? І ще передаю привіт моїй коліжаноці Жаноці. Люблю її так називати. Дякую, що робиш мої звіти цікавішими. Літа.
0: Звіти, Літа, коліжаночка, Жанночка. Вірші.
2: І ще з днем народження нашу бабусю Зінаїду Васильівну, якій вчора було 78 років. Ти завжди молода душею, активна і маєш багато порад. Любимо тебе і бажаємо здоров'я. Від донечки Влади, зятя Олександра і внуків Руслана та Єлизавети.
0: А з новими привітами, друзі, почуємось за годину. На хвилі літньої середи і дуже хочеться, що таки забудемо з пляжу говорити.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Хітового настрою в твоєму місті.

А це був запізнілий привіт для всіх ян від Віктора Павліка. Нехай він робить вам усмішку на обличчі і гарний робочий настрій. Саме для роботи ще точно мінімум година, яку проведемо разом із денним драйвом і цікавими балачками. Але традиційно почнемо її

0: 16.01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Російський «Газпром» «Нафтохімсалават» зупинив роботу після атаки українських дронів. У День української державності президент вперше вручив нову нагороду. Нацбанк оновить напис на банкноті у 2000 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Брюссель погодив виняток, пише Financial Times з посиланням на джерела. Гроші на це виділять з першого траншу в 6 мільярдів євро у межах оборонної позики ЄС для України. Зазвичай програма дозволяє закупати лише до 35% комплектуючих із третіх країн. Але Україні дозволили більше, бо в Європі поки не вистачає потрібних деталей. Російський «Газпром» «Нафтохімсалават» у Башкортостані зупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 14 липня. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Удар вивів з ладу дві основні установки первинної переробки нафти, а також частину установок вторинної переробки та інше обладнання. У Башкортостані кажуть, що відновлять роботу підприємства протягом кількох днів. Але, за даними Reuters, ремонт може зайняти кілька тижнів чи місяців. У День української державності Володимир Зеленський вперше вручив нову нагороду – Орден Європи. Його першою кавалеркою стала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за визначний внесок у підтримку євроінтеграції України. Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня отримали Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль за значні заслуги у зміцненні нашої державності. Нацбанк України змінить шрифтове оформлення напису на новій банкноті 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення ухвалили після публічної дискусії, в якій українські дизайнери звернули увагу на те, що для нової банкноти знову використано одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. Про це повідомили в Нацбанку України. Там кажуть, що графічне зображення напису буде виконано відповідно до офіційної кириличної версії шрифту BigCamScript без авторських варіацій.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 липня в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла в середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Катіон, мої вітання.
0: Заключна драйвова година для багатьох і робоча вже стартувала.
3: І в жіночих порадах поговоримо, як ім'я впливає на обличчя людини.
0: Далі прослухаємо новий український трек.
3: І зачитаємо привіти.
0: Тож легкої роботи вам, друзі.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Десь, де немає нас.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Скоро воскресне, тільки любов залишається в нас.
2: Макс Бородін часто відкривається саме у такій чоловічій ліриці про те, що насправді відчувають і про що мріють чоловіки. Цей трек для бітового звучання зроблений разом із колабою, що додає йому хітовості. Про свій досвід з дівчиною, яка побувала в Аявасті, заспіває Белбой. Ви її чули, але можна і повторити приблизно за 5 хвилин.
0: Не відпускай мене.
3: Соціальна реклама.
4: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
3: Социальная реклама.
5: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Radio Station. Nova Life.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чисте серце».
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Друга триває.

0: люди взагалі змінюються, і тут навіть Айваска ні до чого. Можливо, цей факт не врахував Велбой і в результаті в шоці від змін його обраниці. А в наступному контексті цікаво, яке в неї було ім'я. Якраз далі з Локтіоном обговоримо схожість людей на їхні власні імена.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:22 в нашій студії і новий експеримент за участю дорослих і дітей, проведений за допомогою штучного інтелекту, свідчить, що обличчя людей змінюється протягом життя відповідно до їхніх імен. Як пише IFL Science, вчені припустили, що люди розвиваються відповідно до стереотипу, присвоєного їм при народженні.
2: Під час експерименту дослідники попросили дітей і дорослих спробувати зіставити зображення облич людей з іменами. Обидві вікові групи змогли правильно вгадати імена дорослих, спираючись лише на їхню зовнішність. З імовірністю успіху значно вищою за випадкову. Але учасники не змогли вгадати імена дітей таким самим чином.
0: На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що люди починають ставати схожими на себе за своїм ім'ям у міру дорослішання. Вони виявили, що у дорослих з однаковим ім'ям обличчя більш схожі, ніж у тих, у кого різні імена. Але у дітей з однаковим іменем такої закономірності не спостерігається.
2: Також вчені за допомогою штучного інтелекту зістарили обличчя дітей. Але після цього вони не стали більше відповідати своїм іменам. Наше дослідження підкреслює ширше значення цього дивовижного ефекту – глибокий вплив соціальних очікувань, заявив автор дослідження доктор Іонат Свебнер.
0: Йдеться про соціальні ярлики, позначення та стереотипи, які впливають на наш фізичний і психологічний розвиток. Свебнер наполягає, що соціальна структуризація настільки сильна, що може впливати на зовнішність людини. І тут нарешті час історії, яку я весь час хотіла розповісти, але не могла, тому що якось в моєму житті складається, що більшість моїх подруг з іменем Юлія. І якось навіть так складалося, що коли мене не знали, не могли запам'ятати ім'я в компанії, мене називали як? Звісно, Юлія. І я відгукувалася.
2: Ми з тобою схожі.
0: Насправді, всі Юлі різні, я тобі скажу. Хоча цей експеримент ми не підтверджували, особисто не проводили, ну не знаю, різні. Але от людині пасує її ім'я. От і в мене з Юліями так складалося, що якщо я тільки знаю, що цю дівчину або жінку звати Юлія, то все. Так було і з тобою. Що тут уже казати?
2: А до речі, ми з тобою вже майже 3 роки, тому ти на мене точно вже починаєш.
0: Що Катіон, що Локтіон.
2: Так.
0: Одна.
2: Друзі, а наша жіноча порада така. Правильно підбирайте імена для дітей, а не експериментуйте. І будьте з гарним музичним настроєм.
1: Жіночі поради на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.

0: Ви під неї зняти сучасне відео в соцмережі з розвитком подій та кульмінації його б точно подивилися. Наразі тільки музична версія від Banda UA в реміксі Бутеша. За хвилинку почуємо новий трек українських виконавців.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК. Кавабанга Депо «Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Хітом, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко.

0: Зятько. Втім, особистість Златико залишається для нас таємницею. Ну а сам трек очікувано з назви має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо» кольору мохіто вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Тож наша пісня дуже вдала, починаємо її спочатку. Юлічка, як вам ця композиція від Колібрі і Златико?
3: Альон, я вже можу тобі зізнатися, що я трохи вже пом'якшала до виконання в цих штучних інтелектів вже всіх.
2: Ставлення своє не маєш.
3: Ставлення, так. Я вже так пом'якшала, тому що я так зрозуміла, вони дуже популярні. Червоний мак залетів в соцмережах, так. Я його тільки постійно чую. Так. Тому Колібрі, Златако, це вже...
2: Новий хіт!
3: Новий хіт. Літо кольором мохіто. Треба було його вже на середині. Літо вже
2: Юлічка,
3: потрібно
2: свої
3: було.
2: Коронні фрази. Скажи, будь ласка, я дуже чекаю.
3: Стильно, модно, молодіжно.
2: Це мої фрази.
3: Ні.
2: Літня.
3: Драйвова.
2: Власна.
3: Танцювальна.
2: Ура. Саме це я чекала від тебе. О, це дійсно така композиція. Я думаю, що вона буде хітова. Що цікавого про неї вдалося знайти не дуже багато, але так співпало, так зійшлося, що в нас ця прем'єра саме на середині літа. Лишилось нагадати колір мохіто, Юлічка. Всього лише півтора місяці до кінця календарного літа.
3: І взагалі
2: хоч трошки пожити, хоч трошечки пожити хочеться. До речі, про цю саму Златуку, вона ж Злата Коваленко. Вона дійсно є така дівчина у соцмережах, профіль у неї на 2000 підписників, і вказано, що саме вона співавторка хіта «Червоний мак». Але знову ж таки, ми не можемо перевірити правдивість цих слів, тому що не знаємо так, як перевірити. Можливо, це спеціально штучно створений профіль. Вибачайте, якщо це реальна людина, ну не можемо. Знаємо, що є, але настільки
3: все. Ти сказала, все іще буде більше в неї підписників.
2: Можливо. Суть не в цьому. Суть просто в тому, що ми не можемо зрозуміти, це дійсно вокал обробки штучним інтелектом, чи це такий вокал і є. Ну, не зрозуміло. Але дуже схоже, дуже однотипно, як ми вже
3: мені,
2: з тобою говорили.
3: До речі, дуже сподобалось поєднання чоловічого голосу і жіночого.
2: Так.
3: Там він такий більш грубий.
2: Співзвучні.
3: Співзвучні. Дуже
2: красиві. Доповнюють один одного, тому що є вокали, які не дуже поєднуються, а тут прям вдало. Ну, як би там не було, знову, літо кольору мохіто, дай Бог, що все було добре. І щоб ми хоч трошечки цього мохіто спробували вже найближчим часом.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Nova Line.

0: на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Чого сказати, підключайте міміку та жести. Вони куди красномовніші за прості слова. Body Talk від Алле Фарбен та Рене Міллер говорить мовою музики. А от Сабріна Карпентер додасть трохи сліз від милих чоловічих вчинків. Її хіт чекайте згодом.
1: Харків сьогодні. У Харкові триває планова підготовка внутрішньобудинкових електромереж до підвищених зимових навантажень. Як повідомили у профільному комунальному підприємстві, наразі профілактичні роботи активно проводяться у житлових будинках Холодногірського району. Там електрики обстежують обладнання, замінюють зношені елементи, а також перевіряють автомати захисту та силове устаткування. Фахівці підприємства наголошують, що особливу увагу приділяють контактним з'єднанням, адже саме завдяки цій щоденній роботі забезпечується стабільний безперебійна подача світла в оселі харків'ян під час холодів.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Катріна Карпентер доводить протилежне. Іноді достатньо просто бути уважним і відповідальним. Її хітова «Tears» після «Еспресо» розриває хіт-паради. На нам час увірватися з вітаннями від слухачів, які дожили цю середу із денним драйвом на хвилі Nova Line FM.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:51 в нашій студії. Останні привіти на цей час озвучить Юлічка.
2: І від Юлії. Передаю вітання Сергію та хочу повідомити, що на кухні розквітнув кактус. Якщо буде нагода, заходь подивитись, бо квітне недовго. І ще привіт нашій давній знайомій Ангеліні. Часто згадуємо тебе. Сподіваємось, що у тебе все добре і ти вже у столиці, яка й мріяла. Від твоїх колег Аліни і Марії.
0: І на цьому денний драйв оголошуємо завершеним. Завтра четвер, тож завтра й почуємось.
2: Готуйте каву з корицею на 13-ту.
0: А ввечері, друзі, тримайте хвилю позитиву. Бувай, Локтіон.
2: І тобі па-па, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: бути такою, щоб до завтра пам'ятали. Під Коломиєю завершуємо денний драйв остаточно і переходимо до надвечірнього настрою. Плейлисти цього вайбу вже готові, а важливої інформації підкинуть свіжі новини. Їх слухайте вже за мить на Nova Line FM. Рівно 17 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Російський «Газпром» «Нафтохімсалават» зупинив роботу після атаки українських дронів. Україна та ЄС запускають нове оборонне партнерство. Екс-глава МЗС Угорщини Сіярто здав депутатський мандат на користь роботи на китайську компанію. Нацбанк оновить напис на банкноті у 2000 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російський «Газпром» «Нафтохімсалават» у Башкортостані зупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 14 липня. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Удар вивів з ладу дві основні установки первинної переробки нафти, а також частину установок вторинної переробки та інше обладнання. У Башкортостані кажуть, що відновлять роботу підприємствам протягом кількох днів. Але за даними Reuters, ремонт може зайняти кілька тижнів чи місяців. Україна та ЄС підписали нову угоду про безпілотники в межах оборонно-промислового партнерства. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Києві. За її словами, Україна має унікальні знання у сфері виробництва дронів, організації ланцюгів постачання та використання радіолокаційних систем. Водночас ЄС має технології і захищені виробничі майданчики, які можна використати для масштабування виробництва. Екс-міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що здає депутатський мандат через те, що збирається працювати на китайського виробника електромобілів. За його словами, він отримав пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду. Петера Сіярто обрали до парламенту Угорщини на виборах у квітні цього року від партії «Фідес», яка тепер знаходиться в опозиції. Сіярто відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими заявами на посту міністра закордонних справ Угорщини. На новій банкноті номіналом 2000 гривень змінять напис через асоціації з російським шрифтом. Нацбанк ухвалив таке рішення після публічної дискусії, в якій українські дизайнери звернули увагу на те, що для нової банкноти знову використано одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. В Нацбанку кажуть, що графічне зображення напису буде виконано відповідно до офіційної версії шрифту BKM Script без авторських варіацій.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 липня в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла в середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
3: Це

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру, серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато, затишок, прихисток, спокій, протилежності мали майже.

звик і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе.

замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Державний архів Харківщини презентував онлайн-виставку «До Дня української державності». У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Харківські боксери серед призерів міжнародного турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував Слобідський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Внаслідок авіаудару по Київському району постраждали щонайменше 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 740 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопені. На Куп'янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, також у напрямку Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Державний архів Харківської області презентував онлайн-виставку «До Дня української державності». Онлайн-виставка підготовлена на основі матеріалів Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Експозиція знайомить із ключовими етапами становлення української державності, боротьби за незалежність, збереження національної ідентичності та розвитку державних інституцій. Представлені архівні матеріали відображають безперервність української державницької традиції від доби Київської Русі до сьогодення. Нагадаємо, День української державності щороку відзначають 15 липня. Свято встановлено указом президента України від 24 серпня 2021 року. У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Про це йшлося під час брифінгу начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері Руслана Синя в офіційному медіа-центрі ХОВА. Сучасні цифрові технології дозволяють створювати контент, який може виглядати переконливо та використовуватися для вчинення шахрайських дій. Найчастіше вони вимагають терміново переказати кошти, саме тому важливо критично оцінювати отриману інформацію та перевіряти її достовірність іншими каналами зв'язку. Правоохоронці закликають жителів Харківщини бути уважними, перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та підвищувати власний рівень кіберграмотності. У Франкфурті завершився престижний міжнародний турнір з боксу «Бранденбург Кап» серед молоді та жінок-молоді, де у складі збірної України успішно виступили представники Харківщини. За результатами змагань Софія Новікова у категорії до 80 кілограмів КДЮ США ХТЗ перше місце, Костянтин Галицький до 75 кілограмів КДЮ США ХТЗ КАРА друге місце, Кіра Макагоненко до 54 кілограмів КДЮ США ХТЗ п'яте місце, тренери спортсменів Артем Макагоненко та Володимир Батулін. Старший тренер збірної України серед жінок-молоді Юрій Мягких. Вітаємо наших боксерів та їхніх наставників з гідним виступом на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 16 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків'янин Артем Левченко виборов золото на чемпіонаті України з легкої атлетики. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, головний національний старт сезону приймав Львів. У секторі для штовхання ядра вагою понад 7 кілограмів харківський атлет показав результат 18 метрів 48 сантиметрів і став абсолютним чемпіоном. Артем Левченко впевнено випередив киянина Віктора Самолюка, який посів друге місце, та львів'янина Івана Бруса, який завоював бронзову нагороду.
4: Нова Лайв. Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
12: Увага! Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайте на перемогу.
13: Зберігайте спокій та порядок.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Другий кластер про членство України у ЄС вже готовий для відкриття. Українські війська вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Екс-глава МЗС Угорщини Сіярто здав депутатський мандат. Монетний двір США почне карбувати золоті монети номіналом 1 долар із портретом Трампа. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва розповіла про підготовку до відкриття 4 переговорних кластерів про членство України в ЄС. Вона вважає, що другий кластер – внутрішній ринок – вже готовий для відкриття. За її словами, Україна вже багато зробила для адаптації до внутрішнього ринку ЄС в рамках угоди про вільну торгівлю, а також в рамках реформ для програми «Ukrainian Facility». Сили спецоперації вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Вона забезпечує майже половину власної генерації електроенергії окупованого Криму. Попередньо під час атаки в ніч на 14 липня пошкодили машини цех НАЗ та систему охолодження однієї з турбін. Після удару окупаційна влада повідомила про відключення світла за графіком 2 години зі світлом, 6 без. Екс-міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що здає депутатський мандат через те, що збирається працювати на китайського виробника електромобілів. За його словами, він отримав пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду. Сіярто відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими заявами на посту міністра закордонних справ Угорщини. З нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів монетний двір США почне карбувати нову золоту монету номіналом 1 долар. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесет. На монеті зображено портрет Дональда Трампа та напис «Свобода 1776-2026», а також гасло «У Бога віримо», яке з 1956 року є на всій американській національній валюті.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 20 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 липня в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла в середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Це твоє. Нова Лайн, танцюй. Це радіо Нова Лайн.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Радіо Нова Лайф.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Це нова.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Державний архів Харківщини презентував онлайн-виставку «До дня української державності». У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Харківські боксери серед призерів міжнародного турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував Слобідський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Внаслідок авіаудару по Київському району постраждали щонайменше 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 740 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопені. На Куп'янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, також у напрямку Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Державний архів Харківської області презентував онлайн-виставку «До дня української державності». Онлайн-виставка підготовлена на основі матеріалів Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Експозиція знайомить із ключовими етапами становлення української державності, боротьби за незалежність, збереження національної ідентичності та розвитку державних інституцій. Представлені архівні матеріали відображають безперервність української державницької традиції від доби Київської Русі до сьогодення. Нагадаємо, День української державності щороку відзначають 15 липня. Свято встановлено указом президента України від 24 серпня 2021 року. У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Про це йшлося під час брифінгу начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері Руслана Синя в офіційному медіацентрі ХОВА. Сучасні цифрові технології дозволяють створювати контент, який може виглядати переконливо та використовуватися для вчинення шахрайських дій. Найчастіше вони вимагають терміново переказати кошти, саме тому важливо критично оцінювати отриману інформацію та перевіряти її достовірність іншими каналами зв'язку. Правоохоронці закликають жителів Харківщини бути уважними, перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та підвищувати власний рівень кіберграмотності. У Франкфурті завершився престижний міжнародний турнір з боксу «Бранденбург Кап» серед молоді та жінок молоді, де у складі збірної України успішно виступили представники Харківщини. За результатами змагань Софія Новікова у категорії до 80 кілограмів КДЮ США ХТЗ перше місце, Костянтин Галицький до 75 кілограмів КДЮ США ХТЗ КАРА друге місце, Кіра Макогоненко до 54 кілограмів КДЮ США ХТЗ п'яте місце, тренери спортсменів Артем Макогоненко та Володимир Батулін. Старший тренер збірної України серед жінок молоді Юрій Мягких. Вітаємо наших боксерів та їхніх наставників з гідним виступом на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 16 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав одне з місцевих кондитерських підприємств, яке розширює виробничі потужності. Очільник міста ознайомився з роботою нових ліній та поспілкувався з трудовим колективом. Ігор Терехов подякував керівнику і працівникам за рішення інвестувати в розвиток саме в Харкові. Він наголосив, що робота таких підприємств у часи війни – це стабільні робочі місця, зарплати для родин та податки до бюджету. Наприкінці зустрічі мер відзначив кращих співробітників, подякував міського голови за високий професіоналізм та внесок у життєдіяльність міста.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Та
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Здавна вважали, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Країни ЄС продовжили тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну. Україна та Євросоюз запускають нове оборонне партнерство. Українські війська вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Нацбанк оновить напис на банкноті у 2000 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Брюссель погодив виняток, пише Financial Times із посиланням на джерела. Гроші на це виділять з першого траншу 6 мільярдів євро у межах оборонної позики ЄС для України. Зазвичай програма дозволяє закупати лише до 35% комплектуючих із третіх країн, але Україні дозволили більше, бо в Європі поки не вистачає потрібних деталей. Країни ЄС продовжили тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну, ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Про це повідомили в Раді ЄС. Тимчасовий захист надаватимуть новим заявникам, які зможуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків в Україні. Підтвердження може бути паспорт зі штампом про законний виїзд із країни або паперовий чи електронний документ, що засвідчує звільнення від військових обов'язків або їх виконання. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Україна та ЄС підписали нову угоду про безпілотники в межах оборонно-промислового партнерства. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Києві. За її словами, Україна має унікальні знання у сфері виробництва дронів, організації ланцюгів постачання та використання радіолокаційних систем. Водночас ЄС має технології і захищені виробничі майданчики, які можна використати для масштабування виробництва. Також ЄС виділяє Україні додатковий 1 мільярд євро на безпілотники, розповіла фон дер Ляєн. Ця виплата є другим платежем за першим траншем 90-мільярдного кредиту. Сили спецоперації вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Вона забезпечує майже половину власної генерації електроенергії окупованого Криму. Попередньо під час атаки в ніч на 14 липня пошкодили машинний цех та систему охолодження однієї з турбін. Після удару окупаційна влада повідомила про відключення світла за графіком 2 години зі світлом 6 без. Нацбанк України змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення ухвалили після публічної дискусії, в якій українські дизайнери звернули увагу на те, що для нової банкноти знову використано одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. Про це повідомили в Нацбанку України. Там кажуть, що графічне зображення напису буде виконано відповідно до офіційної кирилочної версії шрифту BCAMScript без авторських варіацій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 20 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 липня в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла в середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Лінія хітового настрою – це «Новалайн».

0: найзаложив світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий айфон.
1: Нова Лайн.
2: I've got to take a little time, a little time to think things over.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: Тільки повне місце, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. It's not

0: жити.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові після завершення війни планують не лише повністю відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й значно розширити трамвайну мережу. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, місто вже має розроблену систему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто прокласти нові лінії. Над цим документом Харків працював спільно з іноземними консультантами за грантові кошти. Очільник міста також наголосив, що стратегічним кроком залишається запуск спільного з міжнародними інвесторами виробництва сучасних трамваїв нового класу.
0: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Здавна вважалось, що до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, то осінь настане рано і зима теж буде ранньою. У період з 15 по 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Лінія хітового настрою.
11: Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн.
1: Із Нова Лайн танцюй, танцюй.
0: Хітового настрою в твоєму місті.

0: В Україні 20 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Країни ЄС продовжили тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну. Україна та Євросоюз запускають нове оборонне партнерство. Українські війська вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Нацбанк оновить напис на банкноті у 2000 гривень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти Євросоюзу. Брюссель погодив виняток, пише Financial Times із посиланням на джерела. Гроші на це виділять з першого траншу 6 мільярдів євро у межах оборонної позики ЄС для України. Зазвичай програма дозволяє закупати лише до 35% комплектуючих із третіх країн, але Україні дозволили більше, бо в Європі поки не вистачає потрібних деталей. Країни ЄС продовжили тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну, ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Про це повідомили в Раді ЄС. Тимчасовий захист надаватимуть новим заявникам, які зможуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків в Україні. Підтвердження може бути паспорт зі штампом про законний виїзд із країни або паперовий чи електронний документ, що засвідчує звільнення від військових обов'язків або їх виконання. Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Україна та ЄС підписали нову угоду про безпілотники в межах оборонно-промислового партнерства. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Києві. За її словами, Україна має унікальні знання у сфері виробництва дронів, організації ланцюгів постачання та використання радіолокаційних систем. Водночас ЄС має технології і захищені виробничі майданчики, які можна використати для масштабування виробництва. Також ЄС виділяє Україні додатковий 1 мільярд євро на безпілотники, розповіла фон дер Ляєн. Ця виплата є другим платежем за першим траншем 90-мільярдного кредиту. Сили спецоперації вдарили по Балаклавській ТЕС у Севастополі. Вона забезпечує майже половину власної генерації електроенергії окупованого Криму. Попередньо під час атаки в ніч на 14 липня пошкодили машинний цех та систему охолодження однієї з турбін. Після удару окупаційна влада повідомила про відключення світла за графіком 2 години зі світлом 6 без. Нацбанк України змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Таке рішення ухвалили після публічної дискусії, в якій українські дизайнери звернули увагу на те, що для нової банкноти знову використано одну з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. Про це повідомили в Нацбанку України. Там кажуть, що графічне зображення напису буде виконано відповідно до офіційної кирилочної версії шрифту BCAMScript без авторських варіацій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 20 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 липня в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла в середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 в середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди у цей час обговорюємо важливі події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про чи не найбільш важливу тему під час війни – про енергетику. Ворог відчайдушно намагається позбавити цивільних мешканців Харківщини світла, і от навіть нещодавно росіянами було атаковано об'єкти харківської енергетики. Наскільки критичними є завдані ворогом пошкодження, і чи вдається і надалі в тому ж темпі готуватися до осінньо-зимового сезону?
2: Ви знаєте, ми про це говоримо щороку, да, перед початком опалювального сезону або одразу після його завершення. Стан енергетики після ударів, постійних ударів ворога, прицільних ударів ворога. Я скажу так, одна з наших центральних ТЕЦ, яка забезпечує досить істотну частину міста Харкова, за цей опалювальний сезон зазнало ударів більше 60 шахедів і 28 ворожих ракет. Тобто, ну, це може свідчити про це. І це лише єдиний об'єкт, а так само є інші. Да, і це свідчить про те, що, звичайно, що пошкодження досить істотні. І, знову ж таки, нічого не для нас не змінилося від 22-го, 23-го, 24-го, 25-го років. І тієї підготовки маємо так само відновити по максимуму все, що ми можемо відновити, і захистити його. Захистити по максимуму другим рівнем захисту вже. Це не перший рівень, це не просто габіони, які могли працювати в 22-му, 23-му, там році, 24-му, та і зараз іноді рятують, іноді об'єкти ми захищаємо, тому що другий рівень, він дуже коштовний, да, однак все одно держава інвестує в захист, і Харківщина тут є, напевно, тією областю, яка реалізує найбільшу кількість таких об'єктів, тому що ми з 22-го року визначили для себе пріоритетом захист енергетики, що, в принципі, дозволило нам проходити всі ці минулі опалювальні сезони.
1: Ну, в принципі, тому що Харківщина чи не найперше опинилася якраз під такими ударами у 22-му році, ми це все прекрасно пам'ятаємо. Нещодавно з робочим візитом на Харківщину якраз завітав перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Які питання обговорювали в ході цієї зустрічі і, можливо, до яких рішень вдалося дійти спільними зусиллями?
2: Ну, так само обговорювали енергетику, звичайно, хід підготовки до опалювального сезону, хід відновлення наших підприємств, їх захист, в тому числі без конкретики, звичайно, говорити не можемо. Обговорювали міжнародну співпрацю, тому що частину ми обладнання отримуємо від міжнародних наших партнерів, від міжнародних донорів. Так само дуже дякуємо їм за це, те, що вони фактично жертвують своїми підстанціями, подекуди, які виступають для нас донорами обладнання, бо обладнання, воно все замовне, його виробляти місяці або навіть роки. Да, і тому, звичайно, досить важливо те, щоб ми консолідували всі абсолютно зусилля, в тому числі і міжнародних партнерів, для оперативного отримання обладнання і запасу цього обладнання для відновлення. Тому що ми не зупиняємося відновлення і з початком опалювального сезону в тому числі. Ворог постійно б'є, і ми продовжуємо ремонтувати, продовжуємо відновлювати. Знову ж таки, хочу подякувати Міністерству внутрішніх справ, підрозділам ДСНС, які активно виступають вже і щодо порятунку, і ліквідації наслідків, і подекуди завдяки їм, їх роботі, роботі наших енергетиків вдалося пройти цей опалювальний сезон, фактично зберегти дієздатність певних підприємств в таку досить важку зиму, коли на вулиці було мінус 25.
1: Якщо говорити про міжнародну підтримку, то якраз нещодавно на Харківщину також прибувала делегація дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ на чолі з заступником виконавчого директора організації Тедом Чайбаном. Яких рішень або про надання якої допомоги, можливо, регіону йшлося якраз таки у розрізі нашої розмови про підготовку до майбутнього опалювального сезону?
2: Так, дійсно, ЮНІСЕФ, воно, ця організація є активним учасником підготовки до опалювального сезону Харківщини. Значить, ми проговорювали черговий етап реалізації. Це модульні котельні для певних наших закладів медицини, там, де надаються медичні послуги не лише дітям, а і фактично дорослим в тому числі. І це був черговий об'єкт, який забезпечить енергонезалежність значить, під час опалювального сезону. У нас, скажімо так, цих проєктів на більш ніж на 100 мільйонів гривень по області. Це десятки об'єктів, це десятки закладів охорони здоров'я, дитячі садочки, школи, це сонячні панелі, це відповідно, тобто батареї, накопичення електроенергії, це генератори, це модульні котельні тощо. Ми не зупиняємося, ми лише розширюємо нашу співпрацю щодо цього. І я хочу подякувати ЮНІСЕФ за їх активність і за їх пріоритет у вигляді Харківської безпосередньо області.
1: У розрізі теми підготовки до зими та захисту енергетики варто проговорити також і про план стійкості нашого регіону. Що він передбачає саме для Харківщини і що робить зараз регіон в межах цього плану?
2: Ну, для розуміння об'ємів, скажімо так, пріоритет по захисту у нас це більше 500 об'єктів по області. Це наша критична інфраструктура, енергетична інфраструктура, інфраструктура теплозабезпечення, енергозабезпечення осель наших людей. Це стійкість енергосистеми в цілому області, це транзит електроенергії тощо. Тобто перелічувати можна дуже багато без конкретики, без конкретних об'єктів. Однак роботи досить велика кількість. І знову ж таки, це не лише про захист. Це і про децентралізацію системи опалення, це про модульні котельні, це енергонезалежність наших лікарень, дитячих садочків і шкіл, для того, щоб вони функціонували в умовах блекауту, в умовах можливих ударів, а вони однозначно будуть по нашим об'єктам енергопостачання, по об'єктах теплопостачання, ну і плюс розширення, значить, можливості реагування на надзвичайні події під час опалювального сезону. Це і теплопункти, це і, відповідно, знову ж таки, ці школи, які можуть забезпечувати і гарячим харчуванням наше цивільне населення тощо.
1: Тобто це такий комплекс справ, які повністю забезпечують можливість, скажімо так, бути енергетично незалежними для Харківщини.
2: Ну, ви знаєте, передбачити всі можливі події досить важко, однак все одно п'ятий рік війни ми вже маємо певний досвід, м'яко кажучи, і досвід реагування всіх служб. І тут знову ж таки, ми максимально посилюємо наші підрозділи ДСНС та Національну поліцію для оперативного реагування і ліквідації наслідків аварій. Це і техніка, і важка техніка, яку ми купуємо в тому числі за кошти обласного, тобто бюджету. Значить, ну і по максимуму держава знову ж таки інвестує для того, щоб ми набули оцієї стійкості перед новим опалювальним сезоном, перед новими викликами.
1: Як ви вже також зазначили, важливо забезпечити безперебійним електропостачанням об'єкт цивільної інфраструктури. У цьому розрізі хотілося б дійсно, звісно, дізнатись, як просувається підготовка медичної, освітньої систем до можливих викликів наступної зими.
2: Ви знаєте, досить важко відповісти на це питання, тому що інформувати ворога не можна, звичайно. Скажімо, ми і як в минулі опалювальні сезони зробили висновки, да, щоб ми ще більш стійкими підійшли до нового опалювального сезону. Цей сезон із електропостачання в тому числі ми пройшли так, в принципі, і на задовільному рівні, тому що у нас було краще, ніж в інших областях. Це для нас в тому числі показник. Однак все одно ми не маємо зупинятися, маємо по максимуму захищати, створювати резервні джерела енергопостачання тощо. Це так, дуже загальними фразами, однак, на жаль, або на щастя, деталі розкрити не можемо.
1: Звісно, інформувати ворога – це остання річ. І згадуючи досвід про входження опалювального сезону в минулих роках, пригадую численні проєкти допомоги жителям нашого регіону, зокрема, як це і фінансова допомога, і, наприклад, проєкт надання паливної деревини жителям громад Харківщини. Тож, Олегу Васильовичу, чи відведуться вже наразі якісь роботи з можливого надання такої допомоги на майбутній осінньо-зимовий сезон?
2: Ну, ви знаєте, цей сезон з міжнародними партнерами був досить важким, тому що ми знаємо про те, що їх фінансування досить було обмежено. Значить, однак все одно нам вдалося зберегти пріоритетність Харківської області в їх розподілі. Ми зберегли всю абсолютно допомогу нашим незахищеним верствам населення, які перебувають передусім на прифронтових, тобто територіях, і така допомога була надана 100% домогосподарств. На цей період ми вже ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб цю допомогу так само зберегти і на майбутній опалювальний сезон.
1: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану інформацію.
2: Я вам дякую.
1: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синьогубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player, без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових зустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 093 688 68 88 или плюс 38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Музичного стилю.
1: Увага! Прийти на Новолайн. Просимо пройти до найближчого укриття.
0: Це Новолайн.
1: Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: спокій та порядок. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимося з новими, переважно українськими композиціями. Цей день не виключення. Нещодавно релізом потішив виконавець «Колібрі», відомий нам за творчістю у гурті КДК. Кавабанга Депо «Колібрі». Записав він нову композицію зі Златою Ко «Літо кольору мохіто». Не встиг відгриміти їх попередній гіт «Червоний мак», як от ще одна спільна музробота. Вже третя насправді. У створенні треку «Літо кольору мохіто» Літом, як і в попередніх роботах, були задіяні технології штучного інтелекту. А в авторах треку вказані Назар Бережний та Злата Коваленко. Втім, особистість Злати Ко залишається для нас таємницею. Ну а сам трек, очікувано з назви, має бути романтичним і свіжим, наче мохіто. Слухаймо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Нехай це літо запам'ятається нам трендовим кольором мохіто. Ну і, звісно, цим треком у виконанні Колібрі та Златико. Є очікування, що ця композиція, як і робота «Червоний мак», стане гітом в Україні. Адже трек «Літо кольором мохіто» вже зараз непогано показує себе в чартах та на стрімінгових платформах. Втім, час покаже. Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з іншими майбутніми гітами.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: краще. Це нова
1: лайн. Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

Війду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І зараз розкажемо вам про різницю між словами «переможний» і «переможений».
2: І хоча різниця між ними в одній літері, суть абсолютно різна. І почну зі слова «переможений». Це дієприкметник минулого часу, який стосується того, хто зазнав поразки. Тобто це той, кого перемогли. Переможена людина – переможена хвороба. А переможний, відповідно, це той, що символізує перемогу. Переможний бій. Переможна мелодія. Також кажуть «до переможного кінця», тобто до повної перемоги. І ще додам, що переможний – це той, що виражає усвідомлення переваги. Наприклад, переможний вигляд.
1: Дякую, Юлю, за такі детальні пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM і говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.